0: Хит полетних романцуверсті.
1: Я поїду.
2: Оля-по!
0: Антина, пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Оля-по!

0: Женан Тини.
1: Камрад, Hug Yourself.
0: Женан Тини.
1: Камрад, Hug Yourself.

0: Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Десять хітів у версті від 2 до 6. Покровител.
4: Ко се здружите презрачевані і хлаєння, настане поповно бивально удоб'є.
5: Rimti.r. Каковосне рішитве за презрачевання.
4: Обіщите zrak.rimti.si.
6: Свеже на антені.
3: Nico Santos. All time high.